agromonti for se wada no ada san san wo mu no na ye de ye kuano aye kama pa aye fre no calic potassium fertilizer. Hello.